Panduri dolaze u patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama. Krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plač beba.

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva,